0: Publicidad pagada por abogados participantes Lima Cabi en Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com/patrocinadores. Resultados varían, no es garantía.
1: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Familias de Oakland, clases comienzan el 10 de agosto. El Distrito Escolar Unificado de Oakland tiene algo para cada estudiante y familia. Ya sea que estén interesados en deporte, música, idiomas del mundo, computadoras, actividades al aire libre, teatro o arte. Tenemos algo para cada estudiante. Estamos inscribiendo de preescolar para niños que tienen 3 o 4 años hasta el 12 grado. Visita chooseousd.org o inscríbete en una de nuestras fabulosas escuelas hoy mismo. Visita chooseousd.org e inscríbete ahora.
4: Thinking about upgrading your sleep? Now is the time to shop Sleep Number. Trusted by millions for nearly 40 years, Sleep Number offers superior comfort, personalized adjustability, temperature benefits, and value that is unmatched in the industry. And right now, during the Sleep Number Labor Day sale, all mattresses are on sale. Invest in your sleep and experience firsthand Sleep Number's personalized comfort. Stop by a Sleep Number store or sleepnumber.com to learn more.
5: Mi artista favorito, Grupo Firme, me gustan porque son de Tijuana.
6: Solo tus artistas favoritos en 93.3 La Raza.

0: sí podemos controlar cómo reaccionar. Protégete con los abogados de VozLegal.com.
1: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de Voz Legal.
0: Si fuiste víctima de un accidente de auto, troca, moto, bici, peatonal o cualquier accidente, Voz Legal te protege contra las aseguranzas. En Voz Legal encuentran la mejor estrategia con tecnología, médicos e investigadores para negociar o ir a la corte y para conseguirte una compensación justa. Además, Voz Legal te ayuda a recibir atención médica y pago de los biles. Voz Legal te repara tu auto y en Voz Legal, si no ganan, no cobran.
1: Llámanos para una consulta gratis.
0: 800-410-1010. 800-410-1010. 800-410-1010.
2: 800-410-1010. Voz Legal.
3: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Aras Corsandi y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
4: Buscando buena televisión en español, te tengo la solución. El plan Mi Español de DirecTV. Tienen Mega TV y más de 60 canales con los mejores deportes y entretenimiento en tu idioma. Visita directv.com/mi español y suscríbete hoy.
5: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Encuentra en Kohl's el regalo perfecto para el Día del Padre. Regalos que te harán ver muy bien a ti. Bueno, y a él también. Si le preguntas qué quiere de regalo y él te dice lo que quieras, aprovecha. Dale lo que tú quieres que él quiera. Encuentra polos, zapatos y más y ahorra 20% por toda la tienda. Lúcete este año con tu regalo en Kohl's y Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta termina el 21 de junio. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
7: Publicidad pagada por abogados participantes Lima Cable. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores, resultados varían, no es garantía.
8: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a Los Defensores 1-800-636-3636 1-800-636-3636.